0: ٹرسٹ اوسیٹ پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل کے ساتھ ساتھ عالمی ٹیک کمپنیوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ وہاں بڑی تعداد میں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ یہ قدم بھارت کے بڑے الیکٹرانکس انقلاب میں اگلا مرحلہ ہے، جس کی بدولت بھارت کو موبائل فون تیار کرنے والے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک کا رتبہ پہلے ہی حاصل ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سانند میں سی جی سیمی اوسیٹ مرکز سے نہ صرف اندرون ملک چپ مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ اس سے عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر ویلیو چین نظام میں بھارت کی پوزیشن میں اضافہ ہوگا اور تکنیکی خود کفالت کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ وزیراعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس تاریخی پروجیکٹ سے سانند سیمی کنڈکٹر کے ایک درخشاں عالمی مرکز کے طور پر ابھرے گا۔ جناب مودی نے اسے وکست بھارت کا نقشہ راہ اور میک ان انڈیا کا دوسرا قدم قرار دیا۔ مذکورہ پلانٹ میں متنوع افرادی قوت کی ستائش کرتے ہوئے وزیراعظم نے کمپلیکس کو ایک منی انڈیا سے تعبیر کیا، جہاں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے انجینئرز اور پیشہ ور افراد عالمی ڈیجیٹل معیشت کو تقویت پہنچانے کی خاطر ایک چھت کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ اس ابھرتے ہوئے ایکو نظام سے مصنوعی ذہانت اور نئے سلسلے کی ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت کے نوجوانوں کو مزید آگے بڑھنے کے وسیع مواقع حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سانند کا پلانٹ سالانہ 20 کروڑ چپس تیار کر سکے گا۔ جناب مودی نے پیداوار بڑھا کر سالانہ 500 کروڑ چپس تیار کرنے کا مستقبل کا بڑا نشانہ طے کرنے پر سی جی سیمی کو مبارکباد دی۔
1: سی جی سیمی کا یہ پلانٹ بھارت، جاپان اور تھائی لینڈ کے ہمارے انڈسٹری پارٹنرز کے ساجھا پریاسوں کا بھی پرتیک ہے۔ یہ کیول ایک بزنس وینچر نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی، بھروسے اور ساجھیداری کا ایسا ماڈل ہے جو بھارت کی سیمی کنڈکٹر جرنی کو نئی گتی دینے والا ہے۔ بیتے 2.25 سالوں میں آپ سبھی نے اسکریچ سے اسکیل تک اس پوری فیسلٹی کو آکار دیا ہے۔ آج ہم اس کے کمرشل پروڈکشن کی شروعات کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی یہاں سے ہر سال 20 کروڑ چپس نکلے گی۔
0: اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا کہ ملک میں اس سال کے آخر تک 5 سیمی کنڈکٹر پلانٹس کام کرنے لگیں گے۔ مذکورہ شعبے کی تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ سانند مرکز میں بھومی پوجن کی تقریب سے لے کر کمرشل پیداوار کا سلسلہ شروع ہونے تک صرف 27 مہینے لگے۔
2: آج بھارت کا تیسرا سیمی کنڈکٹر پلانٹ چالو ہو رہا ہے۔ مانیہ پردھان منتری جی نے 28 فروری کو پہلا پلانٹ چالو کیا اور 31 مارچ کو دوسرا پلانٹ چالو کیا اور آج 4 جولائی کو تیسرا پلانٹ۔ جس تیزی سے مانیہ پردھان منتری جی نے کیبنٹ میں 12 پلانٹ اپروو کیے اور 12 پلانٹ میں سے 3 میں کامرشل پروڈکشن چالو ہوا، آج دنیا بھر میں بھارت کی سیمی کنڈکٹر کھمتا پر ایک نیا وشواس اٹھ کھڑا ہوا ہے۔
0: جناب اشونی ویشنو نے زور دے کر کہا کہ سانند پلانٹ میں تیار ہونے والے چپس کا استعمال مختلف صنعتی شعبوں میں کیا جائے گا اور انہیں امریکہ، جاپان اور یوروپ سمیت عالمی مارکیٹس میں بھی برآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں 1,05,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جس سے ریاست میں بنیادی ڈھانچے، توانائی، ٹرانسپورٹ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو بڑی تقویت ملے گی۔ دن بھر کے اپنے دورے میں وزیر اعظم نے جودھ پور ہوائی اڈے پر نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد جناب مودی نے بالوترا ضلع میں پچپدرا کے مقام پر ملک کا سب سے جدید طرز کا گرین فیلڈ ریفائنری پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ملک کے نام وقف کیا۔ گرین فیلڈ ریفائنری تیل، گیس یا معدنیات کے لیے ایک ایسا صنعتی پروسیسنگ پلانٹ ہے جسے صاف ستھری کچی زمین پر نئے سرے سے بنایا جاتا ہے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کی مہازرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن بھارت نے بر وقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔
1: بھارت نے ہر سطر پر صحیح فیصلے لیے، سنکٹ کا سمے رہتے سٹیک آکلن کیا، پربھاوی رڑنی